0: Este ora 5.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
4: Produs în Moldova.
1: La Aquarele FM e primăvară. Aquarele FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apar. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potenția. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: E primăvară la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști. Ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră, Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Acoarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri

a tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de

0: După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imagine publicate pe Instagram o surprinde într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarele FM.
3: Primăvara începe cu Acoarele FM.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 8.
1: Ora după ora, Aquarel.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: La Aquarel FM e primăvară.

0: Securitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Something that's real.
1: Este ora 9.
2: Ora după ora.
3: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe frecvența fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

iar de această dată a tras atenția printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

0: regulile impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste. Rihanna a revenit într-un mod spectaculos în India, unde a participat la un eveniment popul al brandului său de beauty în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp, după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghiță, traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Gavea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape 2 decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acoarele FM.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
3: Aquarel FM.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903 docdoc.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

zbură. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi unica.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: sănătate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 87.
3: Prinde fericirea primăvara la Aquarel FM.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potenția. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
4: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
5: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 10.

0: Home Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 9.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: sănătate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078 887.
2: Number 6.

0: Show Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aqua.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 5.

0: Asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 3.

0: sănătate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
2: Number 2.

0: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 1.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Este ora 13.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
3: Primăvara în

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

următoare iubită va fi. Mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi

sal sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat femeii

impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și standarde nerealiste.

0: oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp naturalețea și sensibilitatea care au consacrat-o. Noile fotografii publicate din Spania arată o Cleopatra Zlatan mai sigură pe sine, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Zlatan s-a căsătorit cu artistul Eduard Sanda, pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante.

0: Putem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Acuarela. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarela FM.
2: Acuarela FM.

0: Publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.
2: Ora după ora.
0: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. A început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apar. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potenția. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
0: Constelația Aquarel. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. La Aquarel FM e primăvară.

0: Publicitate. Vrei să fii consultat de cei mai buni doctori fără a veni la clinică? American Medical Center îți oferă acum și consultații video online. amc.md. Cei mai buni doctori la câteva clicuri distanță. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 16.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 17. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
2: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rottmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
1: Aquarelle FM Showbiz. Aquarelle 90.7.
2: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.

0: sănătate.
1: American Medical Center, cei mai buni doctori pentru o medicină modernă. Înscrie-te chiar acum la consultația celor mai remarcabili specialiști: ginecolog, urolog, gastrolog, ORL, reumatolog și alți medici. Analize de laborator și ecografie de ultimă generație. Telefon 022 22 33 11 sau 067 22 33 11. Adresa noastră: Chișinău, strada Pușkin 47, bară 1, casa 3.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare.

0: să separ lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante, organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient, va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apară. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 2 decenii de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400.
1: Business Class. Citiți în aprilie. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
1: Aquarelle FM Showbiz.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Este ora 18.
1: Ora după ora.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: aflată într-o vacanță în Spania, Cleopatra Stratan a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Stratan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Noile fotografii publicate din Spania arată că Cleopatra Stratan e mai sigură pe sine ca niciodată, care își asumă feminitatea și stilul sofisticat, fără a renunța la discreția care a caracterizat-o mereu.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: publicitate. American Medical Center, în colaborare cu Societatea Medicilor Interniști Internist sub egida profesorului universitar Liliana Gropa, organizează conferința de perfecționare pentru medici. Menopauza, trenduri, antitrenduri și bazele terapiei. Pe 23 mai de la 9:30 la Art Conference Hall din Chișinău, specialiștii vor discuta despre simptome reale, tratamente eficiente și mituri periculoase care încă persistă. Invitat special Natalia Leliuh, unul dintre cei mai cunoscuți medici ginecologi din Ucraina, cu peste 20 ani de experiență clinică și expertiză în diagnostic prenatal certificată internațional. Participă și actualizează-ți cunoștințele conform celor mai noi standarde medicale. Detalii pe site-ul amc.md și la numărul de telefon 078 500 400. Acuare. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări.

0: limite. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: результаты.
1: Ищешь хорошего доктора? Устал стоять в очередях в поликлинике? Экономь время, нервы и деньги. Записывайся к доктору быстро и бесплатно. Национальный сервис записи к доктору. Звони 022-600-903. docdoc.md.
2: Бизнес-класс. Читать в апреле. Carolina Bugaian, Moldcell. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocare energiei, noul case investițional al pieței verzi. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltage și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy, specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Diavolul se îmbracă de la Prada 2 a dominat box office-ul nord-american în primul weekend de la lansare, cu încasări de 77 de milioane de dolari, potrivit estimărilor studioului. Continuarea filmului cult din 2006 a fost un succes răsunător și pe plan internațional, acumulând 156,6 milioane de dolari la nivel global. Povestea o găsește pe Andy Sachs, interpretată de Anne Hathaway, lucrând din nou pentru Miranda Presley, interpretată de Meryl Streep, la revista fictivă Runway, într-un peisaj media mult schimbat. Regizorul David Frankel a declarat: până la urmă, după ce plătești toate vedetele mari ale lumii, tot ajungi să ai același buget pentru producție ca la primul film.
1: Aquarelle FM Showbiz. La Aquarelle FM e primăvară.

0: Este ora 19. Ora după ora.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.

0: Un jurnal atribuit actriței Marilyn Monroe, considerat mult timp o simplă legendă de la Hollywood, ar fi fost descoperit potrivit unor afirmații făcute de un fost detectiv din Los Angeles. Potrivit fostului detectiv Mike Rottmiller, jurnalul ar include aproximativ 70 de pagini copiate dintr-un dosar al poliției, în care Marilyn Monroe ar fi notat experiențe personale, relații și trăiri intense. În aceste însemnări apar referiri la doi bărbați influenți, identificați doar ca John și Bobby, despre care se presupune că ar fi fost John Kennedy și Robert Kennedy. Conform acestor relatări, Marilyn Monroe ar fi avut relații apropiate cu ambii frați, iar jurnalul ar conține inclusiv discuții private care ar fi vizat subiecte politice sensibile.
1: Aquarelle FM Showbiz.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri.

printr-un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marina a transmis un mesaj dedicat femeilor, vorbind despre încredere, feminitate și despre presiunea perfecțiunii. Aceasta a mărturisit că la 51 de ani se simte mai bine ca niciodată în pielea sa și consideră că frumusețea reală nu are legătură cu machiajul, hainele scumpe sau standardele impuse de societate. Îmbrăcată într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de film.

în oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să

0: mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM.
1: Știri mondene. Știri mondene.
2: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarelă FM.

0: Publicitate.
1: American Medical Center. Лучшие доктора за современную медицину. Запишитесь прямо сейчас на прием к профессионалам своего дела. Гинеколог, уролог, гастролог, лор, ревматолог и к другим специалистам. Лабораторные анализы и УЗИ последнего поколения. Телефон 022 22 33 11 или 067 22 33 11. Наш адрес: Кишинев, улица Пушкина, 47/1, дом 3.
2: Бизнес-класс. Читить в апреле. Carolina Bugaian, Molțel. Cultura reprezintă adevăratul nostru avantaj competitiv. Creșterea productivității, miza reală a businessului moldovenesc. Megawatt, stocarea energiei, noul case investițional al pieței vers. AmChem, Moldova în fața reconstrucției Ucrainei. Soltech și noua frontieră a economiei API. EBA Business Outlook, planul de creștere al UE prinde viteză. Golden Trade, oferim locuri de muncă sigure și bine plătite acasă. Set Real Estate, piața imobiliară devine mai matură. Mai citiți, cum pregătește Step IT Academy specialiștii viitorului. Mihai Bologan, inteligența artificială intră pe piața muncii din Moldova. Retailul modern se extinde, consumatorul numără fiecare leu. Business Class, de 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Decizia luată de cântărețul Sting în privința averii sale continuă să stârnească reacții. Artistul britanic susține că nu intenționează să le lase copiilor săi moștenirea, considerând că independența financiară este esențială pentru dezvoltarea lor. Artistul consideră că a le spune copiilor că nu trebuie să muncească este o greșeală majoră. Din punctul său de vedere, o astfel de abordare le poate afecta dezvoltarea și motivația. Să le spui copiilor că nu trebuie să muncească este o formă de abuz pe care sper să nu o fac niciodată, a declarat Sting. El a subliniat că rolul unui părinte nu este să ofere totul de-a gata, ci să îi învețe pe copii să își construiască singuri drumul în viață.
1: Aquarele FM Showbiz. La Aquarele FM e primăvară.

0: Coarel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Berbec. Intri într-o perioadă în care trebuie să faci față mai multor responsabilități simultan. La începutul săptămânii apar situații neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Ai tendința să reacționezi impulsiv, dar asta poate crea tensiuni. Spre mijlocul perioadei începi să recapeți controlul. Finalul vine cu o ușoară stabilizare. Taur. Pentru tine, săptămâna aduce provocări legate de stabilitate și siguranță. Apar cheltuieli sau decizii financiare care te pun pe gânduri. În plan personal, ești mai sensibil la schimbări și reacționezi mai rigid decât de obicei. Totuși, dacă accepți adaptarea, lucrurile se pot echilibra. Gemeni. Va fi o săptămână agitată cu multe discuții, întâlniri și informații contradictorii. Trebuie să fii atent la ce alegi să crezi și la ce decizii iei. La început, confuzia poate domina, pe parcurs reușești să separi lucrurile importante de cele inutile. Finalul săptămânii aduce claritate și direcție. Rac. Emoțiile sunt intense și te pot influența mai mult decât îți dorești, apar tensiuni în familie sau în relațiile apropiate. Ai tendința să te retragi, dar unele lucruri cer confruntare. Va fi o săptămână în care trebuie să-ți gestionezi reacțiile. Spre final, lucrurile se mai liniștesc. Leu. Săptămâna vine cu momente de frustrare și situații în care simți că nu ești apreciat. În plan profesional pot apărea obstacole sau întârzieri. Orgoliul poate amplifica conflictele dacă nu este controlat. Este important să rămâi calm și să nu reacționezi impulsiv. Finalul săptămânii aduce o ușoară revenire. Fecioară. Ai o perioadă productivă în care reușești să rezolvi multe lucruri importante. Organizarea și atenția la detalii te ajută să te menții pe linia de plutire. Chiar dacă apar probleme, le gestionezi eficient. Va fi o săptămână bună pentru muncă și progres. Rezultatele nu întârzie să apar. Balanță. Relațiile sunt în centrul atenției și pot apărea discuții necesare. Unele adevăruri ies la suprafață și nu mai pot fi ignorate. Este o perioadă în care trebuie să iei decizii clare. Indecizia te poate costa. Spre final, lucrurile devin mai stabile. Scorpion. Intuiția ta este foarte puternică și te ajută să navighezi situațiile complicate. Apar oportunități, dar și provocări în același timp. Trebuie să alegi cu grijă unde ți investești energia. Este o săptămână intensă, dar cu potențial. Finalul aduce satisfacție. Săgetător. În plan profesional, presiunea este ridicată și apar probleme care nu pot fi ignorate. La începutul săptămânii, lucrurile par să scape de sub control. Trebuie să-ți păstrezi calmul și să gestionezi situațiile pas cu pas. Oboseala se acumulează rapid. Spre final, apare o ușoară relaxare. Capricorn. Responsabilitățile sunt numeroase și uneori copleșitoare. În plan financiar, trebuie să fii atent la decizii și la cheltuieli. Este o perioadă în care disciplina ta este pusă la încercare. Dacă rămâi organizat, reușești să menții controlul. Finalul aduce stabilitate. Vărsător. Săptămâna aduce schimbări neașteptate și situații care îți dau planurile peste cap. Trebuie să fii flexibil și să te adaptezi rapid. Unele relații pot deveni tensionate. Este o perioadă de ajustare și învățare. Spre final, lucrurile se clarifică. Pești. Ai nevoie de liniște și de timp pentru tine. Este o săptămână în care introspecția te ajută să îți înțelegi mai bine emoțiile. Evita agitația și situațiile stresante. Relațiile apropiate îți pot oferi sprijin. Finalul vine cu mai mult echilibru. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 11-17 mai. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
0: Constelația Aquarela.

La sfârșit, tot ce-a fost cândva perfect, un perfect greșit, indiferent de visul transparent.

0: citate. Cauți un doctor bun? Ai obosit să stai în rând la policlinică? Economisește-ți timpul, nervii și banii. Programează-te gratuit și rapid la doctor. Serviciul Național de Programare la Doctor. 022 600 903. docdoc.md. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

tras atenția pentru un mesaj sincer despre naturalețe și acceptare de sine. Vedeta s-a afișat în mediul online complet nemachiată, fără filtre și fără artificii de imagine, într-o postare care a fost apreciată de mii de persoane. Cu zâmbetul larg și o apariție extrem de naturală, Andreea Marin a transmis un mesaj dedicat

sau standardele impuse de societate. Îmbrăcat într-o salopetă sport mulată, vedeta a afișat un ten luminos și o formă fizică excelentă, iar imaginile publicate au generat rapid numeroase reacții pozitive din partea urmăritorilor. Multe femei au apreciat mesajul transmis de Andreea Marin și au spus că astfel de imagini naturale sunt tot mai necesare într-un online dominat de filtre și

oraș. După ce a luat parte la lansare și a interacționat cu fanii, artista a participat la o seară elegantă, unde a schimbat ținuta cu o rochie neagră cu detalii din piele și a completat lucrul cu bijuterii din diamante. Odată ajunsă pe covorul roșu, celebra cântăreață a pozat pentru paparații. Cameramanii entuziasmați au fost văzuți cerându-i fotografii. Apariția a avut loc la scurt timp după ce partenerul ei a făcut declarații rare despre relația lor și despre cum maternitatea a schimbat-o pe artistă. Acesta a spus că Rihanna s-a schimbat mult de când a devenit mamă, dar că a fost mereu magică, descrind-o drept cea mai fermecătoare și autentică persoană de pe pământ. Artistul a dezvăluit și că încearcă să păstreze relația vie, să se întâlnească în continuare și să rămână prieteni, în ciuda responsabilităților de părinți. Cleopatra Zlatan, artista care cucerea publicul încă de la vârsta de 3 ani cu hitul Ghid, se traversează astăzi una dintre cele mai frumoase etape ale vieții sale. La 23 de ani, cântăreața afișează o imagine matură, elegantă și tot mai feminină, iar cele mai recente fotografii publicate pe rețelele sociale au atras imediat reacțiile admiratorilor. Aflată într-o vacanță în Javea, una dintre destinațiile sale preferate din Spania, Cleopatra a combinat momentele de relaxare cu filmări pentru viitoare proiecte și ședințe foto realizate pe malul mării. Imaginile publicate pe Instagram o surprind într-o apariție sofisticată și senzuală, diferită de imaginea copilului minune cu care publicul s-a obișnuit în urmă cu aproape două decenii. Deși a crescut în lumina reflectoarelor, Cleopatra Zlatan a reușit să-și construiască treptat un parcurs artistic echilibrat. După succesul uriaș obținut în copilărie cu piesa Ghiță, artista a continuat să evolueze discret, fără scandaluri mondene și fără transformări forțate de imagine. Puțin copii artiști reușesc să rămână relevanți după un debut atât de puternic, însă Cleopatra a demonstrat că poate face trecerea către o carieră matură, păstrând în același timp natural

0: la discreția, care a caracterizat-o mereu. Și viața personală a artistei a fost intens comentată în ultimii ani. În 2021, Cleopatra Stratan s-a căsătorit cu artistul Eduard Santa pe când avea doar 18 ani, decizia care i-a surprins atunci pe mulți dintre fani. Cu toate acestea, cei doi au demonstrat în timp că formează unul dintre cele mai stabile și discrete cupluri din showbizul românesc. Cei doi artiști au colaborat în repetate rânduri pe plan muzical, apar frecvent împreună în mediul online, preferă să-și trăiască relația departe de controverse și expunere excesivă.
1: Știri mondene.
0: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.

Stop pe Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes.

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna după ce de 4 zile nu mă sună ea? Dacă aș putea, te-aș tăia din piept cu un cuțit și m-aș răzbuna pentru tot ce am simțit.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka Mislioz, Iubi și Nelubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

0: Moldova. O oră de hituri autohtone pe Acoarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Acoarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Acoarel FM.
1: Acoarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Yeah. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Acoarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor. Acoarele FM.